0: Тэр үхрэн махсан байна. Яг аа үхрэн.
1: Яг чад юу пешкэн бат банжи фраза. Дөрмөд би премьер камераны пешаа хэн юм уу гэж ана.